0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia inkuru se ya magesi. Omuliriza wa Radio Sapiencia kano ke kaseera tukutuse ko program ebyafaayo by'ekereziya. Tambula n'okumanya ng'ogoberera obuvuno obuddo obw'ekereziya mu program ebyafaayo by'ekereziya.